Arratsalde on danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko irailako geta bat, eta ontsen azten da House of Beats 461. programia gaur. Eta azkenengo denboraldi xan inbezala, baitz bareko irratzaioak izango die, ze ez dauko asko esateko. Musika bakarrik izango da protagonista, eta musika fresko-freskua segurrengo egun eta aztietan kaleratutako musika izan, kaleratuko dan musikia izango da. Eta hola, gaurko irratza joan, dauko G Notorious, Sabri and the Everlasting, Nina, Delasi eta Tam Tam, Sebastian Swarm, Galaxians, Boundary, Quantic, Violet, Genex, Magnetic Source, John Tejada, So Only, Among Cold Adam, Natural Language, Flobama eta DJ Splitaren urrengo lan berrixak. Dana jarra izan izango da mix formatuan, ba hori, gozatu gustoko dokazuen.

Eta izan da guztia horkoz, espero zuen guzteko izatia, azkenengo abestinek ilatzen zaitxu estegu, Euskal Herriko guztako abestitza da, eta betiko moduan placer rutsa, txapairatiko sintonian izatia, logotamazazpi.goi.fm, internet bidez www.txapairatia.org, arrozesarian bebagare, bertako irrati batzu bebotantzen gaituzte, eskerrik asko horregoterren, agur eta urrengo saioi arte.

Egunon, astelena. La, iraia goita zei. Benga, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela lauro gita marrute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gater hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an, Eugène Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Egunon, Arrastion, Edo Gabon, Aupa, Lagunok. Nubaki agenda lentartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zendeialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu orkestenak eta gauza gehiago. Asike egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten dan moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, diende jatorra ipatuta, jakingo dozuenez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa helare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste kimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis Kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela Bilbi Plazan 21. Zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratsaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Hitzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratsaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratsaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, Euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, alkamantxati proiektzioa eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbosarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00 bertsio gaua lakelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, SOS Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak ongo kumunguz eta soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute gazte topagune sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da portuko merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otanez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande 27. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad opaketa, azeta kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna portuko merkatuan, eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuñak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7:00 Bilboko sarean gunean Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko 6:00 Asamblea Orokorra portuko merkatuan. Ordu berean, arrastiko 6:00, Basauriko Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko 6:00, Justizia Anderrentzat kasuaren azalpena Txarraska Gaztetxean, Basaurin. 7:00, arrastiko 7:00, Secretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika Herrigunean, Bilbon. Eta ordu berean, arrastiko 7:00, Plentziako Danontzat Gaztetxeak antolatutako Nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, Momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira irailaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak, Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar, hasi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zehose falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zegeiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkiretzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteatik, alkar zaindu, zaitezte, eta datorren aste arte. Ondo bizi!

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Se muerde el labio. Brota una gotita de sangre, roja, roja carmesí. A mí se me agua la boca. Le pega un estirón a su bombacha amarilla o a su calzoncillo. Hace media hora que intento definir si es chico o chica o qué, qué es, como si fuera necesario. A mí se me agua la boca. Se prende un pucho, lo fuma con la izquierda, la otra mano al bolsillo del jean con el pulgar y el meñique afuera. A mí se me agua la boca. Mira con soberbia, con tranquilidad, parece que no le importara nada. Mueve con elegancia sus piernas y toma una nueva posición, casi igual a la anterior. A mí se me agua la boca. Trago saliva. Me miró. Mierda. Viene hacia acá. Me mira. No deja de mirarme. Sonríe. Ay, esa sonrisa pícara. Qué calor. Ya está re cerca. Se me agua la boca. Se paró. A un paso de mí. Una mueca más. Ya no solo. Lo que se me agua es la boca. Dijo algo, no sé qué, me quema mucho el pecho, cómo me late el corazón, pito, concha, ay no, ¿qué haces? Estás muy cerca, ¿me vas a besar? Mirá que tengo la boca hecha agua. El aliento, ay, sí, comeme, tus labios tibios en mi boca, tu lengua con la mía, en mis dientes, mis encías, ¿me mojás?
2: Agua a la boca. Poema escrito y recitado por Fabricio Velardo.
3: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Ieba, egunon, astelena, iraiak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agara, berrez, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Entzuten. Gaurko egunez, 1784ko iraiaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

Cada xo que xo irá illa. Oh, ideia 4. Osteguna. Gaurko egunez duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. Hogeita hamarreko hamarkada osoan zehar Britaniar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak hegoasiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea

baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Iepa, aste artea iraiako gehi. Gaurko egunez, duela 50 urtean, 1972ko iraiaren 20an, Juan Antonio Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Iarra, bi komando kiderekin batera, Ipar Euskal Herrira gurutzatzera zioan, jakin gabe pasabide ura Guardia Zibilak kontrolatuta zuela. Ikusi zituztela konturatzean ihesari eman zioten, baina Arangureni bizkarretik metraietaz tiro egin zioten. Familia gorpua identifikatzera joan zenean Guardia Zibila zinguratuta zegoen, bizkarreko tiroak ez zitzaten ikusi.

0: Y epa, gaixo, gande guztia, gabon, zemozea, hemen txego de berriro ere zara eta zara utzen udara pasa, guen ere ez da pasa. Baina pasatzen nahi da, eta gu ja errikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka, ba intoxikatzeko guen libreak, laurita meretzi puntu irua. Eta hemen txego de, hogeita bat garren denboraldiarekin, zara utzeko lagunak, Dizgaderna eta Maturarekin, gaur ezen izan du etorri lagun izoztua, baina hurrengo aztetik aurre hemen izango duzu beleaotz marabillosua. Eta hola ze, iraiak amaboz, euskal traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio hontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, jende guztia, Dizgaderna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemoz, ondo.
1: Ondo, eta zu, duz, alda bengo deu, zemoz junta udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zemo, orain goz, orain arte ez da bukau, no eskizetz.
0: Ba, bero, esango nire.
1: Bero, esango nire. Bero, vale, ondo da.
0: Nita, uste, jende guztia berdina, esango dura, bero jundala urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanpotara, no? Urtero, baina urte ez dakit zeba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez dakit, zingo nuke... Nausnarketa hori ez dakit, ezke ez dakit, gehiago egon da, no ez? Nei gantzekua iruditu zait, baina ez dakit, nahi zen beste... Moitu, herria eldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztu da neon, gabon, zemoz.
2: Gabon, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ezta?
0: Giriz go home, mal gaur ekola eharra zehon. Zautza sartzeko da dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aldetik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pila bazen, zemoz junta udara, a ber, zemoz junta egon.
2: Oso ondo. Ez esango izut, udanik ez telanikin, orduan bizi naiz, ondo.
0: Eta gaiti guan gaitxik gundaz, ozen gatik.
2: Ba, lanian zina izuein, orduan bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuzen, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaite galtxabar du Euskal Herrian.
1: Euskal Herrian, ez animo.
0: Bueno, ba, hola, xe, hazi geha zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita balgarren denboraldia. Ja, atzian utzitu hogei urte borobiloiek, eta hogeita bat barangarrenak ingoaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista zindiozen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, ozen jarri bardana, behintzada, bueno, ala zirea gure zehau. Eta agendakin hasiko geha, eta gero bitua joa da gau hemen, nola askarria ningo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola xe, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan da izen, kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Astrontako agenda, ba, ostiralontan hasiko deu, irailak 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, hardcore punk melodikua Arretxabaletetik. Bestaletik an, Ez da Hilen, postpunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostiralontan 9:30 aurrea.

Beno, ba, a ver, jongo gea, kaso hontan, ez jarraitu ingo deu, iraia 18 ostiralean, baina Andoaingo gaztetxea jongo gea, eta, ba, hauek ere, hasi dute denboraldia, ez da gira odian edo ez, baina beno, eta bi talde joko hue gaueko amarretik aurre amar euron truke, alde batetik an, Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaletik an, Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriz tira. Nau, Andoaingo gaztetxean, ostiralak 18, amarretetik aurrea, amar euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba, referentzian toki baten, ba, astero bezala, illa astero, Moganbo aretuan, trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko bela, zabustuan itxi iteue, eta ba, metal gau aukiko heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik an, ba, putzu beltzean, zareuztarrak, han estrenoen goiala, Moganbon, eta behaikin batea Bilbotik an Alma Kulter, heavy metala jorratuz ere bai, hau larun batutan, behatzetatik aurrea, 10 euron truke, Moganbo aretoan trentxerpen.

Bale, ba, iraiak 20 igandian, ba, Bilboko sarean Afterpost antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros, Argentinatikan postpunka eginez, eta bestaldetikan Ertz taldea, uste bilbotarrak, hardcore melodikoa jorratu zau, iraiak 20 larunbatontan, zazpiretatik aurrea, igandian, zazpiretatik aurrea, ojo, sarean Bilbi auzoan.

Beno, eta bukatuko deu zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxean, zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral... A ver, aklaratzen da izen. Ideaiak 18, ostirala, eta... Ba, lege berriak antolauta, ba, bit talde joko hue, synth pop, synth no se que, ba, ez dut jo komentauko, bai daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, frantziaretik an datostenak, eta bestaldetik an, a ver, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, izan, amen, alde batetik an esan deten bezera, Heimat, art synth, frantziaretik an, eta bestaldetik an, baladur, ba, Cold Sin Wave, hori dana, ba, Santetienetikin, Frantziatikan. Santetienetikan eta Cold Sin Itia, makago da, letxe ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, 10 aurrea 6 euron truke, ostira lontan, ireiak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua eukiren, azken gozita min zarauten ozira duntan, lege berria gandolatuta, behaien kartel indezifrableekin, horregatik gauta zaigu, ez ez da ulertzen ze kartzeun, osea...
1: Kasontan, bai, egi esan,
0: ba,
1: kasontan irakurtzea kartela, ez da justifikatzatik, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, aurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba zintzo da gero
2: konstruktiboa
0: beste zer ulertzen zuen karteletan ze maz
2: eta zer poste egin duen kartela horror
1: ba, satarra
0: bueno, ea gustuan kontua da
2: ez guri gustatzen bueno,
1: ba, gustuan kontua guretzako satarra bueno, maturetan eretzako bintzat
0: nire estatik guze
2: hobe
0: Obe.
1: Baina noski guztuan, segura da, hindu nahi guztuan, asko guztuan gozaino. Noski, bai.
0: Itzaiten ere gala zela, za.
1: Eta errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du dio,
0: bai. Errespetu gaz. Bueno, eta errespetuaz itzaiten ere gala, gure obitua hilua botako deto laskarrian, eta kanta jarriko degunen inguruan. Eta bueno, ba, udara hontan batzuk, ba, bajundia. Zoriones edo zoritxarrez. Zeba nik ez ditut ezagutzen, zoritxarrez, pentsatzen izango dela. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L-Zazpiko...
1: Bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzu egiten, Hilda Lukuler nahiko zula taldia segitzia ez dakize bak izeta, en fin, segitza hor bere segitu deula.
0: Bai, zoze ikusiet. Bueno, jarretin goet, L-Zazpi taldearen basu jolea, talde mitikoa Jennifer Finch, ere bai, hasieratako basu jolea. Gero, Lip Krem talde japoniarraren abeslariare bai iltzan, Jaja Iwaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituziotela, baina, bueno, hendi ez dakit. Gero, Hilda ere bai, guen dala ez asko, Josep Manel Pujez Estrade, dala shit eseako uste abeslaria zala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde bambitekoan gitarra jotzen zuna ere bai. Gero horeretako nube rojak ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian. Azken urtetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte untian ajotzen, inzendu da ere bai, eta azken nimean guek ustetien azendu da nada, disfareko bateria, osea gaur ikusiet. Osea, esten gaur oatu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat, sekala. Eta azkerengua, ba, bastakit, neri behintzat gehien ikutu iten edo gertukoa izan detena da Artur Kalpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun. Eta pare bat aldetan ere bai. Eta, bueno, niretzako beti izango da Kalpamen atakeko abeslaria. Eta kanta bakarriko dugu, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez dugu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ba, zimen da, gara, punta uta, bai, bai, bai, bai. Txita Krome, Dead Boysen dugu gitarra, bai, bai, bai.
1: Dead Boysen gitarra...
0: Saltaundet. Ondara bi egun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Ondara bi egun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindaritakoetako bat.
0: Hirurogeita hamaika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua, tale guztien kantak ez ditugu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez bakanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Kalpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, postnuklear jarkore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, da askotan entzun duguna himno zon izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba Arturrentzako, ba bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, Orche, la primera en la frente, Sánchez Gamesela, Canten Erdian, Atxaka Hindú, esa da berriro así, bueno, igual,
1: Sabotatzen saiatu naiz da.
0: sabotaje total. Bueno, ba, Orche, himno son a bestia, Carpe Menatak, 2002, ba, post-nuclear hardcore, ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, takik zindan,
2: Bai,
1: Disgalerno.
2: Ne
0: eta...
2: naiz eta ba, Buffaloa jungo gea, New Yorko estatua eta ba, igual udaran gehien entzun duten diskoarekin, bentsat kotxian, naiz eta gehiagiz ibili kotxian, taker da, hau jarri genuen orain dela hilabete batzuk, ez, uste, maiatzaldian edo, taldea ezagutu nuen garaian, baina niretzako kriston sorpresa izan da, nahasketatxo bat egiten talde bat nahiko melodikoa oi kutsuarekin, baina baita ere Ramonianua. Ba, hamaika abestiz ba, lan bat atea zuen 2026ko ba, hasieraldian. Eta bigarrengo abestia entzungo de, aurrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia, eta hontan, ba, bigarrengo abestia entzungo du, For You. Izenekoa igual melodikoena dana, melodikoentzekoa, eta, bueno, ba, entzunengo da bestia, hau, estatu batuetan Ruby Disk, zigiluak, egun kopiatea zitun, ba, pare bat oiru referentzia bakarrik da azkanak, igual taldeko norbaitena dana, eta Europan Contra Records, Alemaniatikan, hola, kutsu oiko taldiak atea izan ditun Europaldian, Kale Kurdangak adibidez, eta holakoak, bat takerau ate hau, eh? Ba, hori. Goazen aitzea For You abestia, takerren eskutik.

0: Hortxe, Tuckerren doinu melodikuak. Anekdota bezala komentau, bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi niola YouTube-en, eta komentatzezun Tuckerreko labo boskide dian, bost esango nuke, en, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta ordan Buffalon, biran datorren talde bateo, koinciditzen bau Tucker biran daola, kostau iteala talde lokalen bat aurkitzia, ze pertsonaia jotzeu talde desentetan bateria, bai. Sin mas, anedota.
1: Bezura. Bueno, guazen gauza gehiokin, Tucker Taker, alde bat eutziko deu, eta...
2: Bai, behatzik eta berrogeita malau ditugunean, Euskal Herria jongo, bordelea.
1: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
2: Bordelea, Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriet. Zeatik?
1: Jarri aldeu baina, talde hau.
2: Os, eta disko hau ere, kontua da, larun bat ontan Alma Sellesen jotzeuela, eta, bueno, ba, ikustea joela batzuk, eta, ba, urrutxeatik, ekarriet.
1: Zein ma, hori da zure azalpena.
2: Ez da, besteik, bai. Azkenengo diskua, Dance la Fournée, 2008-2008.
1: Erakio Fournée.
2: 2008-2008 argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan entzungo dugu besti bat, Solitud, nik jarrizut laugarrena da, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua, orduan, ba, hoxe hituko du.
1: Venga, bazen.

0: Y epa, Josepa. Bombardement.
1: Ondo.
0: Earki, bueno, horrela guaz, aurrela guaz. Bombardement rural punken jotzen du, almazei esen larun bat ontan. Right. Beste bat aldekin, gero bat emat gehiago haituko deu, okeres baldimanao.
1: Beste bat gehiago.
0: Beste bat gehiago. Eta jake almazen ez aipatu dezun, bertako kapo baten talde bat haituko du horrengo minutuetan. Dala Nafra, behien azkenengo diskoko kanta batzu daude intzungai behien bankanpian. Epa, difícil de matar, izeneko diskua, eta dago kanta bat. Forever Punks omenaldi bat dala, behien Roger Punki bate, guen dala ja urte de xente, nazi batzuk agatu zutena. Bartzelonan, eta, bueno, bere urte hurrenian, urtenguan, ba, kanta aukarera dutu dute, en plan omenaldi, eta diskuan jongo da, Forever Punks, dalare bai, kanta bat beste talde batena dizgarenak esango diguna.
1: Human Bastard.
0: Human Bastard, osondo. Baina, bueno, ez da kanta berdina. Segi haitu ingo dugu, omenaldi txori rugeri, eta horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Nafra, Forever Punks.

0: Bueno. Me he curado la gente que te ha usado tituleno, por cierto.
1: A ver, tontón.
0: Vai. Tengo que ser esa.
2: Pichas, marcha, Artu Artes.
0: Vai. La hostia. Ogei
2: urte eta geho, rendik.
1: Ogei eta... Saio bat.
0: Berdina iten. Ogei eta duten berdina iten, ja. Bueno, jarra tengo de gauza que joquín. Hasta que...
2: Bai. Kataluña aldetikan, Parisea jungo gea. Paris. Eta Listerin izeneko talde batekin jungo gea. Hau jarri genuen, dakit, izango nuke IAS, 2008-2008an zer lan batatea zuen bankanpian. Eta... aurten 2026an hainbat zigiluekin batea ez, hainbat zigilu LP bat ateaue. LP hontan aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi beste batzuk sartu dituzte eta entzungo deuna da azkenengo abestia aurreko lanean ere zeona La mort kitaten izenekoa eta hau ateatzeue nuntxaku punk ez baina oker hau izan hiltzan Finlandiarrena bai ez da?
0: Arto
2: zigilua transofobia transorena la Franz Piu irratxaiua sana segitzen duen eta distria ematen duena eta listerineko taldeko behek ere bai guazen entzutea, frantzitikan jarkore pixkat, kasontan, la mort kitaten abestiarekin.

0: Hortxe, jarkor italiano antzekua, baina frantzesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala noski, ba, dentista bat, hor sufrigarazten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarraituko deu, orain.
1: Botika bada, no?
2: Listerine,
0: ba, ba, bueno, enjuagia, no? Oh, yeah, enjuagia marka bat, enjuagia marka komertzial bat. Klasi, bueno, ez aunena.
2: Igual frantzesa bat, igual sosez, ez nahi du.
0: Nik uste, gainetik gana, azala, ba, dentistak enzer ikusi daka, atea zuen lanare deitzen da, dents aien jenjit, zozeola, ez da egit marka komerziala, nik uste marka komerziala dala, Listerin, ez da egit seguru, eh?
2: Bai, bai, marka komerziala, bai, fijo.
0: Bai, ze, produkto txuriko enjuagiak ez du Listerin, jartzen.
2: Patu inberda Listerin. Bueno, aurrean.
0: Aurrean.
2: Ba, lehen behaunak esan duen bezala, larun bat ontan rural punk dago, eta bombardementek jotzen du, eta baita, nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
1: Usura.
2: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea due, baina nahi, behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko eixe ferriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, Toke de Queda, izena duna. Hor, COVID garaia nahiko Toke de Queda da hosteiago giren itun, eta... Ba, hoxe, abesti honen zungo dugu. Gozen, Toke de Queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki batola. Uda hontan eukideu aukera Rural Punk antolatze guenakin eoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hile hartzen izitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen?
2: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat.
2: Balde bat.
0: Istu gotatzeko.
1: Bai.
2: Balde de balde bat.
0: Hori da. Pentsatu nahi etor duen, almazei ezin guruan, balde hori prestatakaren, larun bateko.
2: Hobe, ukitzia, hemen, zaut, hemen iruputzun jo zuenean, baldia eukita erabili ere bai.
0: Erabili ere bai, eta
2: batek eskua sartu ere bai.
0: Bizio zelako, abeslaian txistuak egin, jatuta gatu zen.
2: Bai.
0: Bueno, bejauna.
2: Balde de balde. Bueno, jabe balde de balde aipatu zuen,

taldearekin, Leicester da, hilabete bukaera, no kerrez bali manao. Anda, taituko deu, behin azkenengo disko, ontatik kuales, barkatu, las reglas del juego esena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazioan hemen zahata bixarat, goxo-goxo, zuek belarrien gozamerako.

0: dominación, las reglas del juego.
1: Burrumba pixka.
0: Bartzen atletik. Hori da, burrunda pixka bat, eta ondo, ondo sonatzeu, disko.
2: Bai.
0: Disko, egia zan. Bueno, guazen gauza gehiokin amarrak eta, bartzak izor dudan, amarrak eta amabi. Amabi. Amabi, ia amarrak eta laur.
2: Horain, ba, kompensa zioan legia, ba, ba, aplikauta, ba, power popiskaten zungo deu. Ia-ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina, bueno, plastik tons dia, Finlandi Helsinkitikan, eta urten ere, ba, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izene, izenekin, eta, eta hoxe, azala gusto dudosokua, gian, batzun arabera, piztina baten argazki bat, zin maz, kanta batzuk oso oso politak dazkan, ere, ere gustoako, beste batzuk pixka ja espergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo gea, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien hirugarrengo LP-a da, eta te haue, ba, Santetien, lehen dokumentau dela Santetien, ba, Santetieneko Key Rock Records, Boz Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tons Friends Collective izen peian, ba, ba, hori, ozen Finlandiako doinu meloso hauekin gain.

0: hortxe.
1: Unentzule dakiten, baina zarata saleok intimidadian power popa tantzatze deu izpilu aurrian.
0: Nik ez.
1: Bueno, bueno. Astia izanendik.
2: Power pop ez euskalduna.
1: Hori da, power pop ez euskalduna hori behar eskua.
0: Esan, ibergen un zean horretik, ze lagun zuhiltzaile ez osarrak emango jo kanta guaztean.
1: Bueno, ba.
0: Ziren azte hojarri.
1: Ba, behak ingo bere, bai, jantza intimidadia, nor.
0: Bastante segura.
1: Ez, bueno, ba. Bueno, ba, ez deu ziren jarri aixatzeko, baina ez que Plastic Tones jarri zen deu, eta hor mugan dao, bai, jartzeko mukua zen. Baina lehenengo irratxaioa, horrendik ritmo hartua, bai.
0: Jarri, ez da, zapasatzen. Bizitzen fantana eskure ezin deuki.
1: Bai.
0: Bueno, guazen aurrea?
2: Bazagit.
0: Brasil aldea jugo gea.
2: Brasil
0: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argitaratu zuen behin azkenengo lana, parte izena duna, 14 abestiz osatutako LP bat, mentxe dakat eskuartian. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kirolaiten honaiz da, ideia buklean. Bukatu eta berriz azigatek. Bai, mauni hola konez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de Zem Olos.
2: Vale, badakigu 2008-2008 eguan.
0: Ez da arrastuik.
2: Ez da arrastuik,
0: bai. Baina, bueno, emanda ikusiko dugu aztean.
2: Venga, emango jo, egurra. Venga, ba.

0: Hortxe, laso. Sorri esteite kateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, sigilua kateata. Laja rekordzek. Eta, zeneko masterizatu du?
1: Will, Will Killisworth.
0: Nik ez. Bueno. Mixed and masterized.
1: Ondo, ondo.
0: Lehenengo irratza joan, taka. Will, atea zaigu.
1: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
0: Ez, ez, ez.
1: Azkena izango da. Bai. Azkena izango. Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe. Goratu zelta zelten gaudela, hasi gala denbora liberria, guita bat garren denbora aldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea ber hemen. Hemen daun gurekin, bere haot zatarrori zartzen nuin libretatik, eta bitartian, ba, jarretiko dugu musika jartzen, amarrak eta goita minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga, elegante batzu jartzeko. Bueno, jarretuko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo geha, eta intrusaren demotik kanta bat jarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserre, sortu dana, egia da. Eguendala oso gutxi jo dutena behien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo rajoiuz intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat egiteko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, aitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagri haitu, ez daude kanta asko zea, maio, denbora ez da izan, da pare bat kanta haitu ditu, da, bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, intrusa.

0: pago sepa, hortxe intrusa talde a Madrid Atletika, meien demua, eta bien abestia hitu duguna, ba, de nuevo, aquí, izenekoa. Bueno, guazen gauza gaioki.
1: Bueno, Iberiar penintxulan jarraituko deu, baina Portugalaldea jungoea, hanzesen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta ba, ustailan zei abestiko ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian eta kasete bat ere badao. Bi zigilu katatalde batetik edukazion zinika, Barcelonako zigilu, eta bestetik ba, New Yorkeko, Brooklyneko hain zuzen Roas Lakes, rekords, askotan dixentetan jartzen den zigilua, ze lan oso interesgarriak argitaratzen ditu. Eta, bueno, ba, hauek abera futuro zei abesti, portugues ez abestuta, doinu ba, hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, mopiske modernizauta, eta kriston lan atea haue, mature jaun hau ere uste dazko guztau zaiola.
2: Bai, datorren azteak honekan prestatu darik hau.
1: Baina, papiskat aurreatu inaiz. Hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue. Eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia. Eta, bueno, ba, goazen... Ah, bueno, ba, Will Killis borreke masterizauta berriro ere. Eta guazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea, Matadouro Global.
0: Venga,
2: guazen.

0: Wow!
1: Ja, Rafa,
0: zuzenean
1: potentzia
0: bai. Ez da, eta aurretik an taletan ibilka ojendia izango, porque soñua eta dana hor, earki
1: muy pro.
0: Earki ez modie, ere gustuako bintzat.
1: Oso proa.
0: Oazen ba, aurrea, portutik noa jungo.
2: Nere txanda, portutik an Suedi alde guaz. Eta urrengo ekarriko dituten, urrengo bitaldiak elkarbanatutako lan bat atea due. Eta bitaldiak Suedi erradia. Amarrak eta hogeita behatzi ditugu, guen eituko deu, Hard Pass taldia, Alarm taldiak inateatako elkarbanatutako esplita, zazpidaz betekoa, Alarm hemen eukigen ditun martxua, utzalia, osortan.
0: Ni golatze
2: 2025, ez? Bai, santas. Bueno, igual do. Bueno, hori aituko deu talde hauek erdibana atea duen diskua. Hard Pass hauek Malmokoa dia eta hau behin bosgarren lana da. Lau abesti osatutako diskoa da, behaiek hemen bi abesti jarritua, eta Alarmek beste bi, guk eituko da aurrenekoa. Bai? No Salvation izen aduna, eta ba, honek ikongo da aurrea. Baina minututan.
0: Jarpaz, bakatu.

0: cuervo.
1: Hortxe, hard pass.
0: Hard pass, gero alarmaituko de orduan.
1: Hori da, gero alarmaituko de.
0: Noten batu. Bale, primeran, ba... Ba, gauza gehiok indoaz. Suedietik Finlandia aldeagoaz, ba, kotitu joa, gazkeningo lana, ba, argitaratu du, bueno, la vida es un museo en bitartez, behaien bankampian, gantutxo bajarri du bakarri gaitzeko. Baina azkeningo lana esena du para ti, sí. Parasito izateko
1: aukera. Parasiti o paratisi?
0: Paratisi. Igual ez ez da parasitoa, ez? Igual bai, paratisi.
1: Eta arrastoik.
0: Ez paratisi, bueno. Zuretzako bai, ez? Ez da lera zago, oza. Bueno, ba, gantutxo bat jarri dute aitzeko mouan. La bide zun musen bankanpian. Sigiluan oski. Balmistaudu sotan izeneko abestia. Eta bueno, ba, disko azkenengo, ozera, oen dala bi egun jarri du, oen dala iru, kantutxo bat eituko deu, azkenengo diskontakua, kotitu joa talde benetan ikaragarria, a ber, zemoguz.

0: Karra.
1: Bai, bai, bai, bai. Tema zua, eh? Abesti bikaina ez benetan.
0: Ez da ginola izango ja, baino hau.
1: Bai, bai, karra.
2: Ni pentsatze baten bat kainelu izango dela, eh? Kainelua da, baino...
1: Bai, paroi hori guapo daka, baina bai, taketa bai. Hori, bai, bai, bai.
2: Azkarro gintza merezi dugu.
1: Bikain, bikain.
2: Merezi dugu. Bueno, merezi dugu bezala horrengo kanta itzia.
1: Ba, nik ustez, bai ez, eh? Nire iritzia palez, ba, Total Kon taldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan. Pertsona bateko proiektua zan Bobby Cole jaunarena hain zuzen, hau de Annihilated eta Churchgoers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun, ba, Diskolzen behintzat ere beste zemakei badator, eta hau ere ba, talde interesgarritan jotzen duna, behintzat zuzenetan Rat Cage-ekin, eta Stray Bulleten ere bai, gustuko taldiak. Total Kon aurten, ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja jisten aidea kopurua, ze 2005an behatzi abestiko zazpia beteko atea zuen, eta idola treditza zazpia beteko hau, ba, un Lawful Assembly Wisconsin-eko zigiluen, eta Brian Rotter, ba, resuma beteko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti horietatik entzungo duena da, Mindless Bloodshed abestia, eta goazen hor ba, jarko laskar pixkatekin. Total Kon, Leeds iritikan.

0: ¡Yepa!
1: Total con.
0: Midless Blue Shit.
2: Bixi,
1: eh? Bai, gau, deo lako. Taldiak aurre egun ere.
0: Leds-etik.
1: Bai.
0: Leds.
1: Ba, zarata zarautzeko... Entzule... Gela arroza araño.
0: Hori da. Gure zuzeneko entzulentzako alegeia inor.
1: Ba, batek esan zian lanetik han bueltan ondo tokat zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit... Entzun teneoan...
2: Nik badakat, zarata bate salia estan bat, entzunitea ditula.
0: Bai? Izena bizena. Ah,
2: ez da desango. Gero, mikrofono itzatuta esango. Mikrofono man zena esango.
0: Manik esango etorduan. Ipar Agirre, ez da izango.
2: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
2: Ez.
0: Vale. Agirre, buen egualo.
2: Williams.
0: Williams.
2: Aurrean. Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko dugu. Bueno, lehen... Ez, nerekin.
0: Bai, ulertu.
2: Malmotik, Estokolmoa, guaz. Eta Alarm, etxian hemen eukigen un talde bat, nahi zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Beha, bai? Hot xamarra zian, eh?
0: Bai, nahiko, zakit, kubatak eraten egitea, no? Nik ikusin un esiako abeslaria Alarmeko kamisetarekin kontzertu batean.
2: Alarm, zan, nik larma uste nun, zala.
0: Alarm.
2: Vale.
0: Ikusin un hor argazkio eta noi, bala.
2: Hostia, joder.
0: Bueno,
2: La oreja de mangoko a gaztia baino.
0: Bai, ez.
1: Alarm berdinaz aibage aitzeiten, bai, beak eta bai gu.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bezaldean dugu eseako bezaldea. Nos vemos. Bueno.
2: Nos vemos onde.
0: Bai.
2: Alarm, ba, bueno, hori, iru lan, hau behin iruaren larna, motxa, bi abestikoa. Iru ez barkatu, hau laugarrena, behin laugarren larna, bi abestikoa. 2026an, lehen justu dizelarrenak ingoizian topatu naiz,
1: bai, eta... Eta ziren edo, no ez?
2: Bai, ez dakit noiz izan tza, baina 2026 ontan bintzat beste disko bat atea due, LP bat, Luzio. Eta hori, hori, erdi bana atea due Hard Pass lehen haitu deunakin. Eta hauek ere bi abesti dazkae lan ontan. Eta guk haituko deu, aurrenengo abestia. Izena duna, More a Question than a Cure.
0: Vale.
2: Guazen. Bueno.

0: Hortxe, alarm.
1: Alarm taldea.
0: Zuri aldetik, Estokolmotik.
2: Betera nuga, gaben Victims taldeko norbait baseon.
0: Bai.
2: Victims taldeko rustola, orain dela... Bai,
0: bai erekin nik Victimseko... Zera,
2: bat, eta, baten bat, bai. Baten bat, bai.
0: Egon nintzanean, hau ez, aurreko zaibe prestatzen, diskoksen behire bilin nintzen, da jartzezun, Victims taldea nibilitako jende.
1: Bai, bai. Victimas.
2: Bai, bai. De progreso.
1: Bueno, jarretu modu gauzara gero. Neno, en dominación carribe, de Sander Lumpenekin, dijo, aztela Kanadan lea, ya bete buscaeran, eta Lumpenek, dijo usted, usted aso dela, bonik da Euskal Herri guztia, da mundu guztia, baino ez, hori zantzuet, meitza.
0: Hori zantzuen, utzite zuela.
1: Diguste oh. Baietz. Baino beste epe bat atera dude progreso, progreso, izenekua, eta, bueno, bintza notizi ona. Kantutxo bat haituko behar azkengo lanetikan, fiziko giztak iguendikan atea dan kalea, behin bankanpian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxelunpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logeitabe ondo jota.
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disko gineatea du, oi disketxekin, se pillak, ba... dominazion da lunpenek bila berdina gineatea du, Barcelonako.
0: Ba, Kanadako zeba da.
1: Ah, Kanadako da.
0: Guantxe... Suertia dakela, Kanadiarrak... Ba, biran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko lunpen ta dominazion, bolo... Interesantia, eh?
1: Potente.
0: Interesantia, bai. Ondo.
1: Mateo berriz egiran.
0: Mateo... Berriro ere.
1: Oxe, berriz, eh?
0: Txaus tribes, errekos. Txaus tribes.
1: Bilak,
0: bai lunpen eta bai.
1: Bai, bilak berriz egiran.
0: Bila dala eta, bai. Bueno, guazen.
2: Bai, ba, leno, abera futuro jarri deunian, komentau de Roatzeled... Roach Lake Records, Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba, doza interesgarriak ateatzen itula, eta ba, ateadun azkenengoakin jungo gea, Richmond, Virginiako talde bat da, Skeksis izenekoa, eta lau abistiko ba, kasete bat atea du, ez dakit fizikoan atea dan edo ateako dan pentsatzen baietz, eta metalpun guapua hortakua, ba, burura ekartze eguna, ba, Sacrilege bezelako taldiak, Lifeless Darkeko hasierak, eta bar. Ba, lau abesti hau egia esan, erainen edola zautu nula, pixka gauzak berriak igual bitetzen irratxe joko, eta guztau zitzaiten, eta para bat aldi zentzun dut. Eta Let Sleeping Dogs Lie, azkenengo abestia entzungo deu. Inglesa neko laburra dakar, baina eske, ba, ez dakit. Lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten edo, nik hola ateatzen zaizu zer, baina beste zerbait esan berdu.
0: Alde eta galde.
2: Bai, nahi zentzu askoek ez dut ikusten, baina bueno, norbait.
1: Bai.
2: Bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestaua bestia, baina bai dakat apuntauta, zigiliontak ateazun azken aurrekua, bera futuro baino leheno, New Yorkeko Mirage taldia, italiera zabesteuna ere diskoearra ateazun ekain aldian, eta bueno, agian aurreo, ba, beste norbetek ez badukartzen, ba, nik ekarregoet. Entzungai. Roazlek zigilutikan. Venga, hozen Skeksis aitzeat, abesti Luxe Samarra, 3 minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: Skeksis.
1: Skeksis,
0: ritmo Virginia.
2: Ondo.
0: Aurrea. Zortzi minutu gelditzean momentu botan.
2: Bai. A ber, guaze...
3: Ba, oen jungo gea Buffalo eta Cleveland ingurura. Bueno, hori jartze guztaldia Buffalo eta Clevelandeko dala. Kalitze izeneko taldia da, diskoa beke Kalitze izen hau, eta entzungo duena bestiare Kalitze da. Behatzi abesti sozatutako diskoa da, oso kurioso da, ze ez dakit, behauna horrek usten aizean
2: bai, ikusten aizean
3: abestian zerrenda, danak hizkuntza ezberdinean indako abestia dira, bai, Felopunken hori jarteu deskribapenean, dana hizkuntza ezberdinetan abestutako abestia diala, eta ikusi zu, behatzi garren abestia zea batzu dira. Ikono batzu dira.
2: Emotikono batzu, pastel bat, bozina bat.
3: Bai. Eta zazpigarrena, txinatarrez o korearrez, ez dakit nola da, baina, bueno, hori. Gu gaituko deu Kalitze, esan deten bezala, hirugarren abestia, eta hau, handela hilabete, ateatako lan bada, Swimming Faith disketxiak ateatakoa, Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa, eta bueno, hori, ba, beste entzungo du.
2: Bai, gero, jartze de bai, Record Live, in el que Warehouse, Calice, no sé qué, da franceses azena.
3: Bai.
2: Gero ingleses, gero hasta que portugues eso, Brasil, la ras.
3: Eskuntza dana pasatzitu.
2: Bai, ba, bakoitza punta bateko esango da, ustakit.
3: Bai, ustakit. A ver, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Spek. Spek ez dakit, baina beste hirurak, izen...
2: Spek. Spetek, guazan ba. Bueno, guazen Kalize.
3: Kalize, ez dakit nola hauskatzean.
2: Kalize.
4: Para todos.

0: kaliz taldea.
1: Bai, potentzi pixkat.
0: Zizkuntzetan abeste zuen jore destaki.
1: Buaz, tarrastu egin. Kaliz, bueno, hoxio gari gulertzen nion. Kaliz, esatezu nion.
0: Kaliz, ondo. Ondo, ba, bukera aldea jungo geha, amarga eta berroita zen minutu irenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea, izeneko EPA, eta behira tikeri turkuko talde, bastakin nola zan. Talde punkia, evidentemente, hori alde batetikan. Eta esoikoa gara jauetan ere, bai, ez? Abotz hori, eta bueno, ez da oso...
2: Bai.
0: Baki nola zano, nola azaldu, itzez.
2: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, vale, perfecto.
1: Ez zintzen hobeto definitu.
0: Kalize pillagin.
1: Kalize para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiez beteko da, punkon tarkea izenekua, eta da, gaurko azkenengo kanta, gehituko deguna guentxe bertan, eta, bueno, dantza pixkateteko, azkenengo abestitxo hau hemen zarata zarautzen.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Nubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu orkezpenak eta gauza gehiago. Asike egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten da moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan, beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, jende jatorra aipatuta, jakingo dozuen ez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa helare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste ekimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, goazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide reala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela, Bilbi plazan 21. zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Hitzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, Euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestina herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, alkaman jati, proiektzia eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gaua lakelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, lan eguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, SOS Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpote alkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak Ongo Kumunguz eta Soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute Gazte Topagune Sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da portuko merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otan ez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad opaketa, azeta kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna portuko merkatuan eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuñak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko sarean gunean, Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Meison taldeekin.
2: Aze azkena 30. Arrastiko seietan, Asamblea Orokorra portuko merkatuan. Ordu berean, Arrastiko seietan, Basaurikot Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko seietan, Justizia Anderrentza kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. Zazpietan, Arrastiko zazpietan, Sekretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Eta ordu berean, Arrastiko zazpietan, Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira irailaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak Lubaki agendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar, hasi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeu ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldo zue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zegeiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alkar zaindu, zaitezte, eta datorren aste arte. Ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Lola irratia.
4: Nik miedo.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
2: Izeba María es un inipuñek. No se va a ser grandiarena. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jeki eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure Izeba Maria sonekarri nahi dizuet gogora. Liburuaren autorea, artean, lo dago. Jende nagusiak esaten du, gure Izeba Mariasun urputzu batera erbizela. Eta orduan, harriko eskor batekin burua kolpaturik erotu zela. Baina guk, badakigu, Izeba Mariasun ezberak hala esan du, urputzura erortzean izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion Izeba Mariasuni. Batzuetan bere ile orailkizkurrean, besteetan bere antzoko pulsikoan. Inoiz orkatilan, urrengoan horra irean nonbait, buelta bat ematen. Eta gu, Izeba Mariasunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten Izeba Mariasuni beldurrek. Eta hor nabaritzen da, bihotzenekoa zela. Utsintxa ere hurbiltzen zitzaion eta. Utsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko. Liburuaren autorea. Dago. Sarritan, Izeba Mariasunekin errekana joaten ginen. Eta bafore txipiak egiten genituen. Papera tolestuz. Eta bafore bakoitzari gure herriaren bandera eta hortzagarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Harrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek itxaso zabalera ino, iristen zirela, esaten zuen. Eta, jende nagusia, liburuaren autorea, eta aur serio guziak, daudenez gero, Izeba Mariasuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

Egunon, asteartea, irailak, sei, elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1582ko irailaren 6an, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa Sanlúkar de Barrameda-ko portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkano hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

0: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la Administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez den

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jan Japunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti-guztiei, jantzapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu jantzapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila jantzakun irratia abildua gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon, kontua daukagu mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edo nonentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxengo zaitugu, denak duzue lekua jantzakun irratian, eta lase gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz azken irratsaioa, gehitu zaigun azken irratsaioa, astearte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantzakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu jantzakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da jantzakun irratia. Bueno, ba nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan ba zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horremestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio batekin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dexente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoka zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zeintzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen, ba, Breitors taldearekin elkarlanean kantaren batu beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta, bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziur aski, ba, gerora, Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, While in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista aski ezaguna Johnny Thunders eta disko pirata bat daukagu, ba zuzeneko hoitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta eta elkarrekin kantatutakoak, Pills bertsioa aukeratu Nick Johnny Thunders Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman Australiarrak eta epe bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, barkatu zuzeneko esan dut, ez, Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara. Eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi, eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Ralph Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Garaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz,

beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteako abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxan genetan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala. Horixe izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singelei dagokionez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait taldea atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Markatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo bentsat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegin da dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta jen oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti desente dazkagu, hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila, eska pixka batekin, Bat Manners taldea, eska revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestian ikaukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, harik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hainona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta hau.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak, The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, ba, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta urrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori, ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten, Making Plans for Nigel.

Bueno, ba, denbora juntzait, eta kanta bat sortu beharko dut, agur esateko behar bezala aste arte gauero, amarterritatik amabitara, txantxapunki irratsaioa, errepikapenak, ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eusen bertan streaminga martxan eta informazio guztia, bestela irratibidez onda zazpi.bfmean dugu, txantxakun irratianen lehenengo kanala, harremenetarako telefonoa 6-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi, txantxakun irratia bildua gmail.com emaila eta mastodon kontua sale sozial bezala. Bueno, ba, gurtzeko Slate taldearen Let's Call It Quits abestiak itxiko du gaurko txantxapunk irratxaio ederra hurrengo aste artean, ala espero behintzat, gehiago hemen txe txantxakun irratian ordura arte, gau politxezan guzti guztiak, Slate, Let's Call It Quits, Gabon!

0: Ni maite naz, Arrizabalaga, berriztarra, berriz ez dakit dano dakizuen, baina Durangaldeko herri bada, ertaina, ez handi, ez txiki, 4.000 biztanletik gora, ez da txarto, eta Aurzane, berriztarra izan da ere, ba, Berangon bizi da gaur egun. Eta herriko izenean gatoz. Egonkortuta zegoen frontea apurtu ondoren 1937ko irailean, tropa golpistak Durangaldean sartu ziren eta herri guztietan erregimen fasista ezarri zuten. Berri zen, laster eratu zuten udal korporazio barria. Eta erregimenaren fasistaren aldekoak zirenak alkate berria izendatu zuten. Errepresioaren makinaria abian jarri zuten haren izendapenarekin. Felipe Alberdi Gaztelurrutia, alan deitzen zan, alkate barria. Ekainean hasi zen, bidaltzen herritarren kontrako lehen denuntziak menperatu berria zen Bilboko epaitegira. Errepublikaren alde nabarmendu ziren guztiak salatu zituen. Udal korporazioa, defensa junta, herritarren ordena mantentzeko bolondresak, junta de kalifikazioan deritzen partaideak, eta ezkertiar edo nazionalista oro. Aipatutako gehienak gizonak ziren. Ez dugu aurkitu emakumeen izenik aztertutako dokumentuetan. Ez herriko antolamenduetan, ez frontean. Hala ere, 7 emakume berriztarrak salatuak izan ziren. Antza, erregimen fasistaren zat deserosoak izateagatik. Zigorra merezi zuten. 1937ko ustailean idatzi ziren salaketa fitxak eta akusazioak fundamento gutxikoak izan eta oso orokorrak izan arren, nazionalista izatea, gorria, gorri baten emaztea eta halakoak, jasotako zigorrak oso gogorrak izan ziren. Salaketaren ondorioz, ustailaren 27an atxilotutakoak eta kartzelaratuak izan ziren. Irailearen hasieran haietako 6 epaitu zituzten 54/17 sumarioan eta azken bat 948/17. Venancia, Sabina, Niceta, Sofia, Ramona eta Teodora 6 urteko kartzela zigorra jaso zuten eta Gregoria aske geratu zen. Atxilotuak izan zirenak Larrinagoko kartzelan egon ziren. Eta beste emakume guztia bezala, urte horretako azaroan Orue txaletera eraman zituztela uste dugu. Ariketa, 1938ko otsailean, 23an, Venancia, Sabina, Niceta eta Sofia, eta martxoaren 7an Teodora eta Ramona, Saturrango kartzelara eraman arte. Non, dozenaka emakume eta ume hil ziren bizibaldintzak eta tratu txarrak eraginda. Zatorraren 2 urte eta 4 hilabete latz pasatu ondoren itxuli ziren etxera. Berri zen San Pedro jaiak ospatzen ari ziren egunean, 1940ko ekainaren 29an. Atzean utzi zituzten beldurgarriak izan ziren kartzelak. Hemen gaur gogoratzen dugun Orue txaletean 3-4 hilabete pasatu zituzten arren, ezin dizuegu kontatu gauza handirik. Nire ama Teodora, 19 urterekin espetxeratu zuten, senarrarekin batera. 7 eta 14 urte bitarteko umeak abandonaturik geratu ziren. Txikiena izeko baten etxean, eta nire aita 11 urtekoa, bere anaia 12koa, eta haien arreba 14koa inguruko baserrietan banandu zituzten morroi lanetan. Amamak 42 urte zituen itzuli zenean, eta 10 urte geroago, 51 urterekin, hil zen, ni jaio aurretik. Aurtzaneren amama, Ramona, 57 urterekin espetxeratu zuten. Seme bi frontean zituen biak alabiak zigortutako lan batailoietan. Alaba eta 14 urteko seme txikia senarrarekin baserrian. Ramonak 60 urte zituen, berrizera 1940ko ekainaren 29an itzuli zenean, hain gaixorik ze, hiru hilabetera zendu zen, irailaren 29an. Ez genituen ezagutu, ez gintuzten ezagutu, bakoitzak berea, bere txean, isiltasunean, mina eta oroitzapena. Zergaitik atxilotu zituzten? Dokumentuak handik eta hemendik aztertu, testigantza jaso eta atera dudan ondorio bakarra mendekua izan zen. Nire aitona UGT-koa zen, gorria, eta gerra tarte horretan kalifikazio juntakoa. Bai, amamak internazionala bestea gustoko zuen. Frontean zeuden gudarientza janaria prestatzen zuen, akaso? Eibarko Casa del Pueblora maietza batean ospatzen joaten zen familia osoarekin? Ba, seguruenik. Ramona, emakume ausarta eta karakter handikoa. Zela, ba bai, ba, baserrian bendejak berak antolatzen zituela inguruko herrietan saltzeko eta baserriko ekonomian pisu handia zuela, ba bai. Alkate berria, Felipe Alberdi, tradizionalistatik aratago falangista petoa zen eta mendeko hartzeko gogo handiz etorren. 70 urte isilpean egon zirenek emakume guzti hauen izenak, Teodora, Ramona, Venancia, Sabina, Niceta, Sofia eta Gregoria. 2007an memorialista talde bat sortu genuen herrian eta euren historia ahanzturatik ateratzea lortu genuen. Eskerrik asko Santutxuko auzoari beharrezko dugun memoria horretan tinko mantentzeagatik. Mila esker.
1: Egunon, aste azkena, iraiak 7. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren 7an, Batallón Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da, eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

Arantzaritam zidauden trintxeretan, ea saltzen den hori nire kantetan. Ezkerrak rapari, osatzagatik gaztaroa, egiaz izan daupari. Oso

Egunon, Iraia Kamabost, Osteguna, Demokraziaren Nazioarteko Eguna. Gaurko egunez, 1963ko Irailaren 15ean, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten, Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McKnight. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865ean sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Kirola Irratia 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: I gotta jam harder, you know?
1: Right.
2: Egunon, uste artea iraiak 27, turismoaren munduko eguna. Gaurko egunez, duela 60 urte, 1970 piko iraiaren 27, Rachel Carson biologoak udaberri isila liburua argitaratu zuen. Bertan, produktu kimikoen gehiegizko erabilerak naturan duen eragin kaltegarria ikertu eta salatu zuen. Pestiziden industriaren desinformazioa salatu zuen, kutsadura saltzen zuelako aurrerapenaren izenean. Ekologiaren aitzindaria izan zen eta mugimendu ekologista pizten lagundu zuen.